Fatalo fatua i la usunga de fafengainga a pasta pano mal fatua, ya a mesere kale si a iuchi, ya malo lava nga lue malo fatua toa. Sunga foine tau finga male, na foi tua le tovine, male fatua, malo le fa malo losi, malo foi le tauivi, nga lue nga le tua, ya e upu lava i masaniei tatou, e leo se mea fale au ngalo tatou tau ti nga i le li. Nga tai lea o le sunga le taitai, ya maiava, Tayao, ia malfalitua male na fo itu ole tovine, ia po le kalesia te e kalesia me tisi nei mastone. Ia fatalo fatu le tatu por kalame ne nea fiafi. Le ngata fo i leo le tausi mtanga luenga ale sunga i sunga li fafia ngainga male una falitua, ia malole Malolo sai malo foi fatto a to nga lu nga le tua yo te lo e o mea uma ta to te fai le langi nei ya ia ma wa lunga se vi ingo le tu ha o wa foi nei o ta to o wa nei va mai le fio nga le tu o nei mita mita se ta si no tau le le ha langa e sa o le le na ta ha ta to te le ta la voi pe a e te mi ta to te mat tu ai ma fai o ta to ai nga ia a le o ta to ye nei vai tau le soi fuang ha ai me tau ia tatou iloa ona fafo i le viiga o le atua amen i ia lenei afiafi atonu foi o se afiafi o se vaiaso tāua lenei vaiaso tāua lenei i naitina ioe o le vaiaso lenei o le aso faamanatu ai le aso saotina i le lalolagi e vatu ai foʻi ia alofaaga ia ma faamanuiaga ia manuia tele ia faamanuiaga i le aso saotina i siotina i Samoa ia susaga lagolago ia faamanuia atu le aso saotina ia te ore tina faafetai inā tausaga ia lea ua e toe aulia mai foʻi lenei aso saotina ia o le tatalo lava i le atua ia faaumi le soifua ma le ola ia auā lava le tatou mafataga e maise le auaunaga i le atua auā po fea lava ma fea tatou te oʻi ai e fea e kalesia o lau ia talitonuga e le po le a lava le kalesia o loo tatou galulue ai ma o le meta ua ia iloa e le tagata ola mo le atua auā e laga ei foi le se tagata i alu ai tonu o le faaolataga e se ale mea lae fai ae o le tulaga lenā faamanuia atu ai le aso saotina e siʻutinā ia e le gata foʻi lea o tinā uma lava ae maise lava siʻutinā ia o loo faamuli mai le fale ia faamanuia tele le aso saotina siʻutolua ma ia ia toe maua pea nisi aso se tele ia ma nisi tausaga se tele auā le nisi aso saotina auā e taʻatasi ia le tausaga ia o le a foʻi se mea alofa ia ua nau e sauni mo tinā po o lou tinā ia po o lau tinā ia o le mea tāua se o le fiafia pe tupe pe le tupe a o le mea tāua tatou faafetai i le atua i le ola ma le malosi nei la fiafi ia vatu ai foʻi ia lofaaga o le tatou alaleo tinā uma lava o salalau i lenei atunuu o niusila ia e maise lava na iou aiga inā i Samoa ia ma tinā foʻi i nei niusila ia ma tinā inā i ausitalia ia ua lē maua tousuafa ia ae o le a tatou alu lau tele faamanuia tele atu le aso saotina manuia tele le aso saotina ia ae maise lava o loʻu tinā ia ma siaʻu mana mea ia faamanuia tele le aso saotina pese lenei ia tatou o atu se tatou musika